Jom jadikan ini kita boleh kongkong atau malah, semua orang yang punya yang